Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och

Det här är jomikanalen.se.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.

0: eventcenter.se. Alltid kul på
1: Knockendown. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
5: Här är den plats jag vill vara.
4: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: på eventcenter.se.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du lyssnar på Rymdkanalen 95,8. We gonna ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Musiken på Ljungby-kanalen fortsätter alldeles strax.
3: Reklam.
4: Tåget är något försenat. Ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
6: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
7: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
9: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
10: Mer musik, mindre snack.

0: Reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Studentcenter.se. Alltid kul på Knockin'
1: Down. Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
2: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
1: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner. What's the trick?

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Ingen kvar på efterfesten. Bara två som håller käften.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen.
2: 95,8.
1: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.
3: Går i sommarskor på vinter.

0: reklam.
1: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
2: Jag tror det spökar sedan vi öppnade det där tåget.
1: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljöskydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: på eventcenter.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
6: Och vi ger dig varje vardag från 7:30 till 8:30 mest musik på morgonen.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
2: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
1: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är jumbikanalen.se. Work.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.

0: radioplay.se.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
4: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
3: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: Ljungbykanalen 95,8.
0: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.

0: Vi är på tal om Ljungby och klockan är 10. Ljungbykanalen kommer fortsätta nu och Tobias följer med dem mellan 11 och 16. Klockan 19 så sänds Radio Swingtime från Hässleholm. Ljungbykanalen som sänder det. 2015 sänder Radio Centrum ett avsnitt av Homecoming Radio. 21.15 kan vi höra dagens godmorgon i repris och klockan 22 en möjlighet att höra dagens andakt. Och det är Anders Bengtsson som håller i den. Och därefter klassisk musik under natten. Nu dags för Ljungbykanalens ordinarie utbud och Ace Wilder ligger först ut med Don't Worry. Ha en riktigt bra dag.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: Center.se. Alltid kul på
1: Knockendown. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz. Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.

0: Studentcenter.se.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
4: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
3: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det har hunnit bli tisdag den här veckan och du lyssnar på oss på Jumbo-kanalen. Klockan är 11. Jag heter Tobias och finns med det här fram till klockan 16 som sig bör. Idag, vad ska vi ta på då? Ja, vi ska ta en koll på läget förstås, vad som händer, vad som har hänt. Vi ska bjuda på massa skön musik som alltid. Och så blir det en filmrecension också. Jag var och tittade på filmen Arkipelag igår och lite senare under dagen ska jag berätta för dig vad jag tyckte om den filmen. Sveriges Oscarsbidrag och allt sånt där. Är den värd det? Ja, stanna kvar så ska jag berätta det för dig under eftermiddagen här på Jumbo-kanalen 95,8.

Myra Granberg, Lose My Mind. Ja, det har blivit tisdag och nu har vi fått reda på vilka som ska styra regionen också. Mm. M och S slår sig samman med Vård i Kronoberg för att bilda majoritet. Och Vård i Kronoberg, ja, men de har ju fightats mycket för att vi ska utöka sjukhuset här i Ljungby, bland annat med IVA-platser. Nu verkar det som det i alla fall kommer bli en IVA-plats här framöver. Ja, vi får väl se. Vi får följa detta noggrannare framöver. Styret i kommunen ska ju också vara klart, sägs det. M, KD, MP och Centern. Där har vi konstellationen som ska styra Ljungby på något sätt. Hur exakt? Ja, men det får vi se framöver. Det lär bli fullmäktige sammanträden där allt detta ska väljas och diskuteras och debatteras. Och, ja, ni vet, sånt där. Vi tar det när den dagen kommer, tycker jag.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
4: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
3: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Victoria med As I Lay Me Down. Ja, jag heter Tobias och finns ju här vardagar 11-16, så även en dag då den här tisdagen. Vi har den 13 oktober och snart så har ju halva den här månaden gått också. Otroligt att tiden går fort. Klockan den rusar iväg och om 20 minuter så är det lunch. Då är nämligen klockan 12 och då ska jag förstås bjuda på en väderprognos som jag hoppas smakar gott till maten. Allt det där och så Jummis bästa musikmix förstås. Här på Jummi-kanalen 95.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Jacqueline för inleda lunchtimmen här på Jumbo-kanalen. Jag heter Tobias Johansson, finns här i studion för dig varje vardag mellan 11 och 16. Så då även idag, vi har den 13 oktober i almanackan och vi säger grattis på namnsdagen till Birgit och Berit som har namnsdag idag. Berit, det är en nordisk kortform av Birgitta som hade namnsdag förra veckan, vill jag minnas. Med rötter i det keltiska namnet Brigit, som betyder den upphöjda. Och Birgit är en kortform och variant av Birgitta. Ja, vad mycket Birgit, Birgitta och Berit och allt sånt där. Grattis på er i alla fall. Idag firar vi också International Suit Up Day. Som alltså, vi ska klä oss i kostym idag. Det här är inspirerat av tv-serien How I Met Your Mother. Själv så går jag aldrig i kostym. Nej, det är en sån grej jag har. Jag har bara t-shirt på mig. T-shirt, tröja, t-shirt, jacka, t-shirt, en kofta och så jeans och så byxor. Eller inte byxor, ja, det är jeans och byxor. Och skor. Det är liksom jag. Jag är ingen annan. Kommer aldrig vara någon annan. Har varit någon annan, men håll mig till det här nu, känns det som. Det är också internationella klarspråksdagen och världstrombosdagen idag. Mm. Koll på det, koll på vädret. Mulen eftermiddag 10 grader varm. Ja, så ser det ut ungefär. Allt enligt smhi.se.

Veronica Maggio hädanefter. Jag spelade Ray för ett litet tag sedan. Hon kommer ge konserter i Royal Albert Hall i höst. Men för att få möjlighet att köpa en biljett så måste man bevisa att man kan någonting om Ray. Ja, för att få tillgång till de här biljettkoderna, så möjlighet att kanske få köpa en biljett. Det är så det går till nu. Så måste man svara på två frågor. Fråga ett är: vilken är favoritlåten från senaste albumet? Och två: vilken låt vill eller hoppas man att hon spelar på konserten? Det här då för att skilja agnarna från vetet eller människorna från bottarna, kanske snarare. Kul grej. Fler borde kanske göra så att se till att det är fansen som får köpa biljetter. Eller vanliga människor som tycker, ja, men det är kul att gå på konsert, jag kan betala 5-600 för det. Inte 5-6 tusen. Det är liksom, det är inte rimligt.

Vi kollar på Ritual på Jomikanalen mitt i tisdagslunchen. Vi fortsätter med lite äldre musik. Vi blandar ju musiken från 70-talet fram till det allra senaste. Och det här, det är Whitney Houston och hennes Nothing But Love på Jomikanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Här är den plats jag vill vara. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade

0: här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

New Kid tillbaks till dig, Jumbi-kanalen lyssnar du på. Det här är Nick Kamen nu. I promised myself. Vi ger dig Jumbis bästa musikmix.

Little Mix med Sweet Melody. Klockan närmar sig 13. Du lyssnar på Jummi-kanalen. Nästa timme då ska jag presentera en liten biorecension, tänkte jag. Jag var på bio igår och såg Arkipelag. Mm. Och stanna kvar så ska jag berätta för dig vad jag tycker om Sveriges Oscarsbidrag i år.

0: do, look what you just made me do.
1: Hej, Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
2: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
3: Reklam.

0: på eventcenter.se. Alltid kul på
1: Knockin' Down. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.

Robin med Dopamine, först ut när klockan passerar 14. Jummikanalen står på. Vi serverar musikmix fram till 19 idag på 95,8 MHz och förstås dygnet runt på hemsidan jummikanalen.se. Jag heter Tobias Johansson, finns med dig fram till 16. Och den här timmen, förutom musiken, så blir det även en biorecension, en filmrecension. Jag ska berätta för dig om filmen Arkipelag som jag var och såg igår. Så häng med mig här på Jummikanalen 95,8.

DAO med Headspace. Vi läser att ytterligare en chef har fått lämna sin anställning inom Ljungby kommun. Den här gången är det Marie Knutsson Jensen som tidigare var verksamhetschef inom socialförvaltningen. Det känns tråkigt att lämna Ljungby kommun, men jag kan inte heller jobba i en organisation som inte uppskattar mig som ledare, säger Marie Karlsson Jensen till Smålänningen. Hon har undertecknat nyligen ett avtal som innebär att hennes anställning den upphör och hon får ut 11 månadslöner som kompensation för det här. Det var på arbetsgivarens initiativ, säger hon, eftersom de bedömde att min typ av ledarskap inte passar i organisationen. Och hennes ledarskap då, säger hon, den bygger på tillit, respekt och lyhördhet. Mm. Så ligger det till med det, och naturligtvis så höjs det då röster för att det här är kanske inte så jättesnyggt. Hon är ju inte den första chefen som har fått sluta lite mer eller mindre hastigt inom kommunen den senaste tiden.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Miss Li är lite arg och frustrerad just nu. Kanske med all rätt, vad vet jag. Du är som på Jummi-kanalen, vi hoppas kunna glädja dig i alla fall genom att spela skön musik. Om ett litet tag, då ska vi bege oss in i biomörkret. Och jag ska berätta för dig vad jag tycker om filmen Arkipelag, som jag var och tittade på här på Garvaren Bio igår kväll. Men först lite mer härlig musik.

0: och eventcenter.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Hammarvärdig.

0: Ja, lastresan. Jag tror verkligen att det här kan vara ett kul sätt för ett par av er att få komma nära era barn i några dagar.
1: Mm, så där låter det i filmen Arkipelag, som alltså är Sveriges Oscars bidrag i år. Manus och regi, Alex Schulman, känd i krönikör, författare, teaterregissör, kulturpersonlighet får vi väl kalla honom. Personligen, nej, jag är inget större fan av honom, ska jag erkänna från början. Jag vet premissen för att recensera hans premiär eller debutfilm då som regissör. Ja, den kanske inte är den bästa, men jag ska göra så gott jag kan. En skolklass, tre fäder, fem lägerledare, en ö och ett mobboffer. Eller? Mm, det är en fråga man kan ställa sig kanske när man har sett filmen. Alltså vilken förälder har inte suttit på ett föräldramöte och liksom, okej, nu ska vi prata om klassresan, och alla tittar nervöst ner i borden, fipplar med telefoner, pennor, fingrar vad man har för att slippa räcka upp handen och säga jag följer med. Men det gör tre pappor till tre döttrar i klass 7C när det ska åkas ut till en ö i skärgården. Den ena, han är på, säger direkt, jag följer med, till och med innan de har börjat prata. Sen har vi den som vars, där då mamma sitter, alltså det här vore ju något för dig, va? Och så har vi den här sista som, okej, jag tar det på slutet. Vi får därmed Bill, Bobo och Pontus som följer med på den här klassresan ute till den här ön. Redan på båten dit så märker man lite av dynamiken i klassen. Och kanske lite av dynamiken mellan de här papporna också. Sen blir det, tycker jag, lite platt. Ja, det blir lite tråkigt. Man känner liksom inte riktigt att ja, men det här är liksom personer som betyder någonting, som vill någonting, som gör någonting. Utan det, på något sätt det liksom följer med. Det är lite klyschigt. Det är lite... Ja, men det hade jag ju räknat ut från början. Så att, nej, jag känner inte riktigt att det här är den perfekta Oscarsfilmen kanske. Men vad vet jag? Många hyllar den stort. Jag nöjer mig med tre svaga radioantenner. Den också marknadsförs med en mörk komedi. Nej, det finns inte så mycket komiskt i den här filmen, kan vi väl konstatera. Men ändå, alltså vill du ha chansen att se en möjlig Oscarskandidat, eller det är ju Sveriges kandidat till Oscars, så gå och titta på den. För att ja, men det kanske passar dig bättre än det passade mig, vad vet jag. Se den på Garvaren Bio, inte ikväll, men väl lite senare i veckan. Den visas nämligen på onsdag imorgon klockan 19.00 och även på söndag klockan 18.30. Mer bio ska vi snacka sen. Nu konstaterar vi att du kan läsa mer om det. Du kan se trailern också på hemsidan förstås, jumbikanalen.se. Mm. Så är läget med det här. Vi spelar mer musik istället. Det här är Ella Langley och hennes Choosing Texas här på Jumbikanalen 95,8.

Vincent med Baby Hurricane. Ja, som sagt, filmen Arkipelag får tre svaga radioantenner av mig. Eller kanske två starka där någonstans. Det är liksom, ja, det får man göra lite som man vill. På bio imorgon så kan du se den här filmen, så kan du själv skapa dig en uppfattning om du känner för det. Du kan också gå och se Stormen. Det är mer svenskt film då. Skapad av, skriven och regisserad av Josefin Bornebusch. Har du möjlighet att se den på bioduken, på en stor härlig duk. Sköna fåtöljer, maffigt ljud. Ja, den kommer ju på Netflix sen också. Men se den på bio. Det är något speciellt med film på bio. Jag såg och pratade med Tina igår som driver Garvaren Bio. Och hon sa också det att det var märkligt för filmen The Social Reckoning som har visats några gånger här. Ja, men kom igen nu Jumbi. Gå och titta på filmen. Den är värd att se. Jag har själv tyvärr inte sett den, men säkra källor säger att den är värd att se. Så det tycker jag absolut att du ska göra. Det var nämligen ganska glest i sätena när den visades tidigare här. På torsdag den 15 1930 då kan du se The Social Reckoning till exempel. Och har du tur, eller otur, det beror på vad du vill. Men har du tur och tycker om hundar eller små djur, så kanske Tina har med sig sin lilla hund också, Luna. Kan du hälsa på henne? Tycker du inte om hundar, det är ingen fara. Luna brukar befinna sig bakom disken, så att du kan vara helt lugn sådär. Men jag rekommenderar alltid ett besök på vår biograf i Garvaren här i stan.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?

0: Nordicenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Role Model med High Hopes får inleda den här timmen här på Jumbi-kanalen. Tobias heter jag. Klockan är ett par minuter över två den här tisdag eftermiddagen. Vi har den 13 oktober i almanackan. Berit och Birgit säger vi grattis till förresten en gång till. Snart har halv oktober gått dessutom. Det går ju framåt med en rasande fart. Snart är det jul. En del butiker, de har redan börjat med julpyntet. Kanske till och med en hel avdelning med bara julsaker. Om vi åker till något möbelvaruhus i närheten. Själv tycker jag det är lite tidigt, men ja, smaken är ju som baken, som man brukar säga. Nästa artist sägs det ha ny musik inspelad och turné kanske på gång. Men det sägs också att hon tänker inte släppa någon musik för en viss president i något land har beslutat sig för att sluta av en eller annan anledning. Att han blir bortröstad eller han slutar ändå. Jag pratar om Billie Eilish som naturligtvis då handlade om Trump. Här ska vi lyssna på hennes Bad Guy på Jumbi-kanalen 95,8.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Meghan Trainor, Get It Girl. Och innan dess hörde vi lite reklam för programmet Musikjournalen som du hör här i radion på torsdagskvällar mellan 18 och 19. Robban Bramstedt, han finns här då och serverar musik på ett speciellt tema av något slag. Jag ska redan nu slå ett slag för torsdag den 29 oktober. Då är nämligen han och jag i Järnvägsparken. Det är lysande Ljungby, det vill säga man ska tända upp vinterbelysningen och så ska det invigas en liten annan sak också den kvällen. Och eftersom han ändå ska sända radio så, och vi ska spela musik där nere, så tänkte jag, ja men varför gör vi inte både och? Vi är på plats, sänder live från klockan 17 och då blir det liksom Musikjournalen deluxe kan man säga. Håll öron och ögon öppna för mer information och boka in den 29 oktober i almanackan. Fastighetsägaren bjuder på korv dessutom, så att du kan komma dit och käka lite, om inte annat. Och så lyssna då på mig och Robban med Musikjournalen special den dagen.

Jagmar Does What She Doesn't Know heter den där. Känner du att du har lite svårt för det här med digitala hjälpmedel, eller kanske känner du någon, har du någon i din närhet som tänker så att ja, men appar det är jobbigt och gud, datorer, telefoner och sådär. Då rekommenderar vi att gå till biblioteket imorgon mellan 14 och 15. De har nämligen digital handledning där, så du kan få hjälp med din telefon och frågor om e-tjänster och allt sånt där praktiskt som inte alltid är så lätt att hålla koll på. Imorgon alltså mellan 14 och 15 på Ljungby bibliotek. Idag klockan 17 så är det en föreläsning också på biblioteket. Inga Gun Gyllström som berättar om hennes stroke-resa. Så hon berättar då om hur livet och hennes relationer förändrades på ett ögonblick. Fri entré, start klockan 17.00 ikväll. Har du tips om evenemang, hör av dig till oss här på radion. Maila studion@jumikanalen.se.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
4: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
3: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?

0: på eventcenter.se.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Agnes Ego, Jumbikanalen 95,8 MHz. Missa inte vårt fantastiska podd på tal om Jumbi. Hör det senaste avsnittet med Linda Hansson på vår hemsida.

NKOTB, You Got It, The Right Stuff. Ja, New Kids on the Block är det jag pratar om förstås. Klockan där närmar sig 15. Nästa timme då bjuds vi på en väderprognos bland annat, och så förstås Jummis bästa musikmix.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. I find my way through the darkness.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
4: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
3: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
5: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Phoebe Bridgers får inleda den här timmen på Ljungbykanalen. Lost Boys heter låten från senaste albumet som hon är ute och turnerar med just nu. Kommer till Köpenhamn och Stockholm i december. De här konserterna har blivit lite omskrivna. Dels för att de är bra, sägs det. Men också för att det är mobiltelefonförbud på dem. Ja, man får inte, ja, man får ha med den in, men den går inte att använda för den ska ligga i en sån här isolerad påse. Inga filmningar, inga kort, ingenting sånt, utan man får bara vara ett med musiken. Ja, en härlig utveckling kan jag tycka faktiskt. Jag har kommit på mig själv dessutom att när jag är på konserter med en artist som jag verkligen tycker om, ja, då tar jag inga kort alls nästan. Kanske något sådär pliktskyldigt som man ska komma ihåg om man var där. Men om det är något man är sådär, okej. Ja, men då tar man kort och man filmar lite. Fan, det är kul att ha någonting att göra också. Ja, en observation från min horisont. Vem är då jag? Jo, jag heter förstås Tobias Johansson. Finns här i ljudet av Ljungby på Ljungbykanalen varje vardag mellan 11 och 16. Den här timmen ska vi ta en koll framåt i bioprogrammet faktiskt. Vad som kommer under hösten. Och så blir det lite väderprognos och annat smått och gott. Allting serverat tillsammans med Ljungbys bästa musikmix.

Veronica Camabio, backspegeln. Ja, en biohöst står vi ju inför, eller kanske mitt uppe i. Filmer som går just nu. Drömmar, norsk film, visas nästa vecka på tisdag. Biokontrastfilm där. Verity, som är en thriller- och mystikfilm. Lite på samma tematik som The Handmaid. Men bättre, sa någon. Mm. Visas på torsdag faktiskt. Vi har också, kan också konstatera att Nelly Rapp, tredje filmen om Nelly Rapp, har premiär på fredag klockan 16.30. Mm, lite passande så här, det är ju snart höstlov och allt sånt där, och då kan man passa på att gå på bio. Vad har vi mer? Vi har Whale Fall, premiär på fredag. Handlar om en snubbe som hamnar inne i en val. Ja, jag vet, det låter jätteskumt. Mer skräck i form av Other Mummy visas just nu också. Bland annat, ska vi säga. Tittar vi lite längre fram så där, så har vi ju Jävla karar som har premiär den 6 november. Svensk film. Arne Goes to Space. Lennart Jäkel bland annat i den här utomjordingsfilmen. En vilsen utomjording kraschar i Norrbotten. Ja, och två trätande bröder med jaktfejder får då hjälpa till på något sätt. Mm. Lennart Jäkel, Rolf Lassgård ser vi i den filmen. Premiär den 20 november. Och så har vi Avengers Doomsday i mitten av december. Tredje delen av Dune också i mitten av december. Och sen Katten i hatten. Och juldagen. Ja, det här är en del av alla de filmer som kommer under hösten. Jag ska göra mitt absolut bästa för att titta på så många som möjligt för att berätta för dig vad, om det är någonting att ha. Så att du kan lugnt välja sådär, va. Men framförallt, gå på bio. Film är absolut bäst på bio.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Andreas Jonsson, Escape, Ljungkanalen, klockan, ja, den har passerat 3:30 faktiskt. Men vi väntar några minuter till innan det blir väder. Först ska vi lyssna på vinnaren av årets Let's Dance tillsammans med tvillingbrodern. Det här är Marcus och Martinus med Endless Summer.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: nyheter.se.
1: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
2: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
1: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Ella Tiritiello med Vad är det med dig? Ja, med mig så är det rätt bra, måste jag säga. Vädret är kanske inte så upplyftande, det är ju trots allt höst. Vi är i mitten av oktober och SMHI säger att framåt kvällen, framåt natten så kommer det in regn och kan regna en del. Det här gör också att det är rätt varmt under natten, faktiskt 11 grader. Imorgon bitti så ska regnet ha försvunnit och molnen skingras en del så att vi kan få se lite sol på morgonen och förmiddagen. Sen så blir det lite så halvklart väder. Framåt kvällen dock, ja, då spricker det upp igen och vi får nästan sommartemperaturer, 14 grader. Ja, så ser det ut den närmaste tiden. Klockan den är snart 4:15. Jag heter Tobias Johansson och säger tack för idag. Musikmixen på 95,8, den fortsätter fram till 19. Och sen finns vi alltid med dig dygnet runt med Ljungbys bästa musikmix på hemsidan och andra digitala kanaler. Missa inte att lyssna på veckans, på tal om Ljungby-avsnitt. Linda Hansson gästade ju Sofie Schentz och pratade om baket förstås, om hur det är att vinna Hela Sverige bakar och vad hon egentligen skulle vilja göra om hon inte hade hållit på med det hon gör. Lyssna på hemsidan på veckans poddavsnitt som du hittar där. Jag säger fortsatt trevlig tisdag. Vi hörs igen imorgon 11:00 och tills dess, ta det lugnt. Njut av en kul film eller något annat kul på TV. Det här är Taylor Swift med Style. Ha det gott. Tjingling.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.

0: center.se. Alltid kul på Knock'n
1: Down. Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
2: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
1: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
2: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
1: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?

0: Studentcenter.se. Alltid kul på Knockout.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
2: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.

0: Nyhetscenter.se. Alltid kul på
1: Knockdown. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Du lyssnar på
3: Ljungbykanalen.
4: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: center.se. Alltid kul på Knocken
1: Down. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

bredband. Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: Eventcenter.se. Alltid kul på Knock &
1: Down. Tåget är något försenat, ungefär 104,8 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
2: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
1: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.

0: Trendcenter.se. Alltid kul på knock and
1: down. Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
2: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
1: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hej! Det här är Malin från Knock 'em Down. Nu är det dags att boka årets roligaste julbord. Du hittar alla Växjös bästa upplevelse på eventcenter.se.
4: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
5: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
4: Upplev Halloween och tåget linje 57 på Minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
6: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
7: Här är den plats jag vill vara.
6: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
8: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Eventcenter.se. Alltid kul på
1: Knockandown. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen. 95,8.
1: Ljungbykanalen. Mer musik, mindre snack.

0: på eventcenter.se.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Tåget är något försenat, ungefär 148 år. Viktigt meddelande till stationspersonalen. Den förseglade kistan från Pixborg får under inga omständigheter.
3: Jag tror det spökar sen vi öppnade det där tåget.
2: Upplev Halloween och tåget linje 57 på minivärlden i Ljungby. Vågar du gå ombord?
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.

0: Nyhetscenter.se.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.